0: Ya
1: Serigne Bamba neena fa sar madan
0: salim wa salim ya karim
1: hani alay